и док чакам ново претулетје. Змислим се, док си замецвела, как крв червено фарбо на себе си дела. Срце моје цело ти си зела. Засадил сам љубав во земљу црну, зато си ја мела и в латици, и в трну. Ој ти ружа моја, мораш знова цветати. С претулетјем се кошувати и мене љубити.